Tusind tak til jer. Og nu kære barn, så er det jeres tur. I dag bliver det en lille smule specielt, men der er det det land. Fordi i dag hjælper konstabel Victor Møller Jessen og den kongelige Livgardes Tamburkorps også i gang med melodien. Men der er kun jer til at synge. Så op med halserkæderne og giv den alt, hvad I har her. Der er et yndigt land.

Prøv lige at høre, lige så lidt, hvis du kommer den her ind, så skrider jeg ind, at jeg kan få en ordning. Jeg troede, at du havde en afsætning. Ej, jeg har haft nogle tilskuer, det ved jeg ikke, det er ikke så højt. Nej, nej, det var det ikke.